0: これからメッセージをやる。
1: Cross streets are between S. Lincoln Street and South Harrison Street.